Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.

till en vårbäck som på landet rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Vikingarna, na, na, na. Jag tror på lyckan. Fin musik, vikingar, ja, vikingarna. Och har haft mycket, mycket flott musik i årevis. Samarbetet Thorleifs och Sven Ingvars. Det blir alder, musiken där är det blir alder för gammalt. Spör du mig? Kära lyttare, 3A, räknuppgave, 2 gånger med 2. Plus 2, dela med 2, minus 2, plus 99. 3B, kost vill det skriva 1000 med romertal? Kost vill det skriva 1000 med romertal? Det lurer jag på. Det lurer våldsomt på detta där alltså. Så gick jag ner med den saken. Kanske. Ja, men det får han. Men ska man sen läsa Helsinger först? Det är Helsinger som kanske inte har läst. Jag har faktiskt inte sett då. Beklagar det. Sänder en hälsning till Gerd Vestby, Aud Rusta Rygg och Rune Rygg. Hälsning Erik och Tom Rusta. Så nu är det läse upp. Tack, säkert lite för sent, men det lut med leva. Hallå.
1: Hallå.
0: Vem är du?
1: Jag är Alf Meiningen.
0: Det må vara länge sedan.
1: Ja, det är stygg länge sedan jag var.
0: Det närmar sig när var 100 år.
1: Ja, det är visst inte tipper över så.
0: Ja, men ja. Du Alf, välkommen hit. Du var på hytte varietten där du?
1: Nej, jag är på Knipesätt, Vestre Lire.
0: Knippesätt, var det där du har varit hela tiden?
1: Ja, där har jag varit i över 80 år på Tom och Säterbøl.
0: Over 80?
1: Ja, jag var visst 2 år första gången jag var här, så då är det över 80 år.
0: Det var inte så långt ifrån 100 då?
1: Jo, det är att nog.
0: Det är samma, det är samma fyn du talar med då, vet du?
1: Ja.
0: Han ger sig aldrig med det här, han vet du.
1: Nej.
0: Så det är nog så. Jag syns det lite moro, så jag syns folk det moro att med driver med det här då.
1: Ja, vi har hört att det flera gånger, men så har det stort sett varit i bare musik, så blir det oss att se på något TV då.
0: Ja, nej, vi har nattradio Ankor fredag, för vi manglar... Oh. Några medarbetare, men vi hoppade rätta sig utav rausen.
1: Ja. Nej, ja, det är trevligt det då.
0: Ja. Kostar det på Alf då?
1: Ja, slik han blir ju äldre, ett år äldre för hårt år.
0: Ja, och det året går stygg eller fort.
1: Ja, det gör ju det då.
0: Det är våldsamt.
1: Ja,
0: men,
1: och så har jag varit ner att jag slir idag och dröcker kaffe och säger som du känner.
0: Jaha.
1: Ja, Olaug Volden Hegge.
0: Ja, hon vet väl hvem jeg.
1: Ja, vi har vært nede hos Olaug og drøkk kaffe da, vet du.
0: Ja, men det var...
1: Hun var jo gift med Nis Kristian som søskenbarnet mitt, vet du.
0: Var han søskenbarnet ditt?
1: Ja, Torgeir og Svein og... Ja,
0: ja. Nei, han Kristian, han har kranglet med en del, for han var selger på Lomen Auto.
1: Ja, han var det.
0: Ja, så jeg har hatt et par, tre kufsa med honom.
1: Ja.
0: Kanskje vær så det med, men til slutt så ble det en Kristian voldsomt gutt for likte.
1: Ja, nei, så, vi var litt gamle, men faktisk i år så er det 8 år siden Kristian ble borte.
0: Er det så lenge?
1: Ja, det er det, ja.
0: Fina det altså.
1: Så slik er det.
0: Sånn er det med den saken. Alf lurer på det?
1: Nej, du drev och lurde på någon som kunde få något spörsmål och då tänkte jag att pröva då.
0: Vill du ha gamla ord och uttryck?
1: Jag är inte nog lik fryktlig god i valdelska, men lite kan jag ju.
0: Ja, men jag är våldsomt god till att hjälpa till då.
1: Ja.
0: Men Alf, jag huxa det att du hade... Det är våldsamt många historier, men det får man göra med till slut, så får du tänka lite på det.
1: Ja, ja, ja, ja. Du vet, det begynner å bli så som så med hukommelsen man skal ha den fram.
2: Ja, men... god kveld, Alf.
1: Jo,
2: lige måte. Jeg synes du hørte din fagre røst, så du, det var lenge siden.
0: Ja, ja, jeg har kommet til at det var langt bort i 100 år.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Ikke fullt da.
2: Ja, vi går fort da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men det var snådykt å høre gjetter det at.
0: Ja, det synes jeg var stas.
2: Ja.
1: Jeg synes det var trevlig å høre dik at og gjennom.
2: Ja, ja, men takk for det. Takk for det.
1: Ja. Ja.
0: Men du, Alf, liker du sølv?
1: Ja, sølv vet jeg hva godt det er.
0: Ja.
1: Nei, jeg etter mye før i tida.
0: Ja, jeg etter det nå med.
1: Og særlig etter jeg kom kefir og kulturmjølk og slik.
0: Ja.
1: Jeg var ikke så glad i en av dere hemsurne mjelka, som var litt helgle. Den var jeg så passe glad i.
0: Nei, den var ikke noe god. Men denne blå kefiren nå,
1: ja.
0: Den er god.
2: Men jeg er såpass gammel nå at jeg kan huske det at så vidt det at jeg kan huske det kom på flesko.
0: Ja.
2: For da i fleskuten var brune. Og så den søte mjølken var blanke.
1: Ja.
2: Og så var det slik rosa folie på kefiren, og så var det blå eller blank på søtmjølke.
1: Ja, det kan hende det. Ja, jeg hukser den flaskemjølka, ja.
0: Jeg hukser.
2: Ja. Og så kan jeg hukse det at vi fikk det på pøsa, det slags forbaskede klineriet som røk, vet du, før du fikk det i mat.
1: Ja.
2: Men det,
1: vi hadde jo meieri på dokka, og det er... Han meieribestyreren, han heter Horslestad,
2: ja.
1: Og det var noen slags trekante greier,
2: ja.
1: Og det var trekante Horslestad-hjul, det var ikke folk noe glad i, for de var jævlig å håndtere.
2: Ja, det var det, og så skulle du klippe til ene tuppen, og så skulle du prøve å klemme på dette, det ble jo bare griseri.
1: Ja, så skulle du brette den etterpå da, for å få en tetat.
2: Ja, ikke sant?
0: Da sleit den.
2: Men jeg huksa det nede og bestemoren for det var helst to som hadde kefirmjølk da, at jeg satt og jeg fikk det glas og så satt jeg etter med skjei, for jeg syntes det var så gøtt.
0: Nei, denne blå kefir nå, den er også flattbrød.
2: Og da var du ikke kommet yoghurt eller noe slik den tid.
0: Nei.
2: Hadde du ikke hørt om det?
0: Det synes jeg er gøtt, og så må du ha litt smått sukker oppå. Ja, det synes jeg er gutt, ja.
1: Nei, det er villig til jeg ha. Det er villig til å ha på rømmen, eller? Folk hadde på sukk. Nei, det synes jeg var helt pyton hvis de hadde sukker på rømmen, jeg skulle hette. Ja.
0: Nei, det er ikke gutt. Men når du har et sølv og litt smått sukker, når du får på litt slike blå kefir, det er like bra som mye annet.
2: Ja.
0: Men kjære Alf,
1: ja.
0: Synes du noe er trevallig?
1: Ja, det er høyner, det er noe som er trevelig, det er trevallig, det er vanskelig.
0: Ja, hvis det er vel det.
1: Da er det trevallig, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Også en trepelling.
1: Trepelling, ja. Det var en helflaske da, som var trepelling, så vidt jeg hukser.
0: Ja, det var mye informelse på fest.
1: Ja. Det var en helflaske.
0: Ja.
1: Og da var du kar hvis du var konfirmert, og så hadde en trepelling på lomma.
0: Ja. Å, fy flate, da var du sår.
1: Ja.
0: Og jeg husker at vi begynte til å være på fest, og var med så vidt det var konfirmert, før vi fikk lov til å være på fest. Og vi var på, det var mye folk, vet du, voksne folk. Og mange av disse eldre folket da hadde trepellinger med brennevin.
1: Ja.
0: Når jeg tok av kurken og lukta, så kunne du daue bare ta lukten, da.
1: Ja.
0: Det lukta høy, vet du.
2: Ja, så det var ikke kjøpebrennvin, altså.
0: Svaret på det, nei.
1: det var noe ymset av det som ble servert, ja.
0: Å, herregud, altså. Det lukta fosel og smakte. Og så skulle du prøve å smake på det, da. Og så var det humle i det, så sputter du humle og rosiner, da. Ja, fy flate, altså.
2: Du har hatt det fælt, du, Ivar.
0: Ja, men jeg kunne akkurat dette kunne jeg til selv.
2: Ja, ikke sant? Det var noe med det.
0: Men det var noe slik det var, da.
2: Slik var det den gangen.
1: Det var slik det var, ja.
0: Men du, Alf, tallet?
1: Ja. Tallet?
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er som regel i Søvhuset. I Søvfjøsa, det er det tallet.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Og det vart vel brukt I hønehus også, vart det brukt halve.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror, griser vart det ikke brukt halve åt.
0: Nei.
1: Så, så vidt jeg vet, men søvefjøs og hønbingen.
0: Ja, det var talle. Ja. Noe drit å få uttatt I dobbelt forstand.
1: Ja da, det var det.
0: Ja.
1: Men det gjære, vet du, så det ga jo god varme som regel.
0: Ja, det var det. Det ble varmt på gulvet helt på seg.
1: Ja, ja, ja, det ble det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Du ikke trøt inn...
1: Nei, jeg ikke oppåndet igjen nå.
0: Nei. Nei, det var bra det.
1: Ja.
2: Men jeg sier trøtinn enda, jeg, altså.
0: Ja. Oppi ja, vann, sier jeg med trøtinn.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nei, da, men det nok ute I oss også. I landdistriktet så det ordet brukt.
2: Ja, ja.
0: Ja, hoven. Ja. Hoven,
2: hoven ja. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Nei, da jeg vokste opp og sommeren var jeg mye ut til land for mor mi, hun var I Frådnes.
1: Og sier du det?
0: Ja.
1: Kjæringa mi I Frådnes.
0: Ja, nei, men jeg trivdes ikke noe ut til det, så jeg ville helst opp at de vang.
2: Ja.
1: Nei, kjæringa, det heter...
0: Nei, mor mi.
1: Ja, ja mor de heter som jente.
0: Hun heter Nygaard.
1: Jeg var utdannet til nøden, jo.
0: Hun var oppvøkst inn på nøden, ja.
1: Ja, ja, ja. Jo, jeg vet hva det nøden en.
0: Men
1: ja.
0: Nå det gamle huset hans bestefar ut på nøden, det nedrevet.
1: Å, ja, ja, ja, ja, ja.
0: For der hadde jeg lyst til å være nede. En gang vi hadde vært på Gjøvik, så var jeg og kjæringen, vi var neom, kjørte neom der.
1: Ja, ja.
0: Og han og onkel Aksel, han bygde hus rett over der.
1: Ja, Aksel, han var drosjeier.
0: Ja, han var det. Jeg vet ikke om han var eier, men han kjørte drosje.
1: Jo, men han var eier og han.
0: Ja, det mulig.
1: Og han, Aksel, han, da mor mi var på Landmo på slutten, da hun ble borte for 11 år siden,
0: ja.
1: Da var han Aksel på sommerkorridoren.
0: Ja. Ja, han, Aksel, ja, han var, ble dårlig.
1: Ja, det ble noe med han, så... Ja. Det ikke mer enn en, ja, ett til to år siden kjæringa har støet.
0: Nei, det ikke det, Bjørg.
1: Ja.
0: Vet du.
1: Ja. Meget pen, sympatisk dame.
0: Ja, hva det?
1: Ja, ja, alle tiders.
0: Huksa vel og Bjørg og Aksel.
1: Ja.
0: Huksa det
1: ja.
0: Vel, og mange tar det, vet du. Det var 6-7 stykker I første kull, og så var det 4 I andre kull.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja, hva det?
1: Ja, da. Nei, ja.
0: Hadde en onkel på Dokka, han hette Anton Nygaard.
1: Ja, han var naboen min I stund.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Mange år siden han vært borte, en Anton.
1: Ja.
0: Og lenge siden.
1: Og dotteren altså Inge-Lise, hun var gift med tannlegen jeg hadde, Flagstad.
0: Kjell Flagstad, ja. Jeg vet ikke om det ja. Eksisterer.
1: Jo, jo, jo. De bor ikke så fryktelig langt unna meg.
0: Nei, jeg tror det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og ingen lise.
1: Og så var det en gutt som heter Kjell.
0: Kjell, han I byen.
1: Ja, han I Oslo.
0: Ja, han har vært det alle år.
1: Han var gift på Fagenes en liten stund.
0: Det var han.
1: Ja.
0: Juksa det.
1: Nei, ja. Vi var I sammen I heimevern en gang I tiden, så verden ikke så stor, ser du.
0: Ikke så stor.
1: Nei, nei, nei.
0: Men du, kjære Alf, vi får ta et til før med Før vi stenger, skal det være noe mer før vi stenger? En talik!
1: En talik, ja.
0: Ja.
1: Det vel det vi kaller en asjet, det da.
0: Det vel det.
1: Eller noe vi på, det en talik.
0: Ja, det det,
1: flat altså. Og djup, flat og djup.
0: Ja, ja, han det. Dette der. Ja. Synes du, sa du, at det ikke greier på dette der, det?
1: Jo, men jeg begynner å bli opp I året, da, vet du, så det at dette uttrykk som jeg har fått med meg.
0: Ja, men det bra. Nei, ja. Men det blir 3 radiolodd og får med Aites, så det fæle historier dine, så blir I hvert fall 4.
1: Ja, nei, men jeg har en historie från som en Kristian forteller en gang I tida.
0: Ja.
1: Og det var ifra han var ungdom, og da var det en del folk her, en del gutter da, ifra Vestre Slire, som var over I Østre og Feste.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, og så var det den da de reiste hjemme, da, så var den skulle i resten av guttegjengen ha greie på, så hadde gått med han ene som hadde fått med seg kvinnfolk. jo, sånn. For hun der damen som hun hadde hatt med seg, hun var så utrolig mager.
0: Ja.
1: Ja, så, ja hvordan var det å kose med henne, altså, resten av guttegjengen? Ja. Jo, det skal jeg se av deg, sånn. Det var omtrent som å stupe meg ved å fange, sånn.
0: Ja. Det var ikke rart da.
2: Nei.
1: Nei.
0: Det var skrøpende da.
1: ja. Men Ivar,
0: ja.
1: Jeg må få lov å sende helsing åt Olaug.
0: Ja, send hvor mange du vil, du.
1: Nei, ja, jeg vil sende, og så vil jeg takke for en trivelig stund i aften.
0: Ja, mm-hmm. Så bra.
1: Ja. Så jeg regner med hun hører på Valdersradion, for det tror jeg bruker på.
2: Ja.
0: Det får man satse på.
2: Nei, men da må vi svallast ved en senere anledning, Alf.
1: Det får vi prøve.
0: Ja, det må vi gjøre. Du må helt på seg, du må nesten love det.
1: jeg skal prøve det da.
0: ja, så bra. Nei, men her fortsatt en fin sommer. Ja, unnskyld.
1: Takk for jeg kom inn da.
0: Veldig hyggelig.
2: Veldig koselig.
0: Kjempekoselig. Ja.
1: Hyggelig å prate med deg.
2: Ja, i like måte. Ja, du har en fin helg.
0: Like måte, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, det var artig, den Alfa, lenge siden.
2: Skal vi ha noe på musikk nå? Vikingerne med Jeg tror på lykken.
0: Den har vi hatt.
2: Har vi hatt den?
0: Yes.
2: Ja vel, var det da i det vi kokte kaffe? Eller?
0: Ja, Helene Fischer.
2: Unsertag.
0: Unsertag. Og unserlig, sikkert.
2: det er nok det også.
0: Jeg tror.

0: det husar det då.
1: Ja.
0: Det var Helene Fischer, tysk sangerinne. Har mycket massa fin musik liggande på nätet. Så var det sagt. Jag vet inte hur länge den här uppgåva hon ska gå.
1: Hur lång uppgåva har du sänt ut uppgåvan nu?
0: Ja, gjorde det rätt nu. 3A och 3B.
1: Ja väl.
0: Men 3 kvart över 11 det var när jag går bli läggig. Vet du?
1: Kvart på.
0: Kvart på, ja.
1: Ja. Men är det länge så du
0: tog på men med take och egen te då.
1: Ja, ja. 3A, det är alltså då en regnuppgave.
0: Ja.
1: 2 gånger 2 plus 2 dela på 2 minus 2 plus 99. Då får du akkurat passe.
0: Ja, detta är akkurat.
1: Ja, detta är avrundat och fint.
0: Ja, det är det. Ja.
1: 3B, hur vill du skriva 1000 med romertal?
0: Ja. Det vill med.
1: Det vill med, vet du.
0: Ja, men kan göra det.
1: Och så var det hela kvällen.
0: Ja. Det är gåte på en måte.
1: Det är gåte på en måte. Och det, då kan du si det till telefonvakten att du svarar på hela kvällen, för det har du gärna ett eget ark där jag skriver på.
0: Ja.
1: Så, och den går som följer. Vad går upp när regnet faller ner?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är något med det.
1: Ja. Når jeg vel skal koke ny kaffe, og så tenkte jeg at jeg skulle gå og vaske opp at når jeg leier på.
0: Ja, ja. For vi prøver, men ikke bare prøver, men vi logger av når det er midnatt.
1: Når det er midnatt, da...
0: Kanskje lite før.
1: Da blir vi, vet du, til et gresskarat, vet du, og to frøska. Og...
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Kanskje lite før midnatt, men...
1: Ja, ja. Blir det stille, så behøver vi ikke sitte her.
0: Nei, behøver ikke det.
1: Prate tull. For det er om det vi egentlig er best på, da.
0: Ja, du er det.
1: Ja, jeg er best på å prate tull. Ja. Jeg er god på det.
0: Ja, du er det.
1: Ja.
0: Det skal du ha.
1: Det skal jeg ha. Såpass, ja. Synes jeg kan få.
0: Såpass skal du få. Ja.
1: Ja, ja. Men noe må være litt sånn
0: rund i kanten.
1: Stutte meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Du kan ikke føle det.
1: Nei.
0: Det er bare slik det.
1: Det er slik det.
0: Så får du trøste med at du ikke er alene.
1: Nei.
0: Det er flere.
1: Det er flere stutte.
0: I samme båt.
1: Men Thorleifs, denne her, før vingerne bær, den er fin altså.
0: Prøvde å blande det lite her da.
1: Ja. Jeg vil høre Thorleifs med vingerne bær. Før vingerne bær.
0: Ja, men gjør det.

0: Så därför så sände hon hälsning till mig, inte liksom.
1: Ja, ja, I see, I see. Nej, men detta ordnar sig. Nej, men nu är man på luften, säger jag, Siv. Så nu fick man höra hur det var att ge tränare varmt platten. Det gick bra. Nej, men kära lyttare. Nu är man snart på randen till att skriva fullt, lite på så här. Men nu har det att komma att hon har varit först. Nu reste Inger Karin med den stora kloka boken och Och så nu ska man skriva vinnare och så säger jag efter på det så ska man tacka fint och höfle för oss som ska ta med rejse oss och boka allesammen och tacka för oss. Det är förstämt. Så så det är nog det. Men ja, det var slut på de sa ro. Det lade så långt, vi behövde det inte. Eller det skiva hon alltså. Ja, det är nog något mer i. Men vi ska höra på med H godaste Inger Karin och skriver vinnare i den stora kloka boken och Marit driver vaska upp att hon ska rätt skriva det jag tecknar här på ett ark, en papillapp och så. Och lite av ena med de andra, sa onkeln min för många år sedan. Så ska man spela av Carina Dahl, för hon påstår det att hon är bäst på fest. Men hon är väl inte bara där hon är bäst, tror jag, kanske. Men jag säger inte mer om det. Jag har haga sett guten. Han går här och surrar. Så stiger det. Jag vet inte något mer. Men så väntar jag till att Siv kommer att styra lyden här, för vi får inte något musik förrän hon kommer att och så styra lyden ut på luften, jag vet. Det skönar det, kära lyttare. Det tror jag. Helt säkert, det förstår. Där kommer hon. Susanne. Carina Dahl. Siv, hon är bäst på fest, sa jag.

0: Är det detta du vill höra alltså Kara eller flaug du nå rätt på väggen? För detta är det med ryck på en måte och få mus ikväll. Visst du vill höra den annars så ska du gött få det, men du kunde ha ringt för som hade haft bättre stund att finna det.
1: Är det där den?
0: Nej, nej, nej, jag sa väl ha det i stan, men är du vart du blind?
1: Ja, nästan.
0: Ja.
1: Nej, men du sådde väl detta det, det var akkurat det med fan detta var fan med passa åt när du stod i vägen för mig. Så behöver du inte något svärare än detta. Nej, det var tulla. Nej, men för här är bra allesammen. Nu ja. Ska vi snart logga av här.
0: Nu ska vi snart logga av. Och du har, jag har drevet vaskapat. Och så har det varit rörläggare in i bänken.
1: Jaha.
0: För det var lite sån. Det var lite koblingsfeil här. Så det var lite vått på golvet kan vi säga.
1: Hva så skjedde det där inne i?
0: Nej, det var väl det att det satt en propp i stan som lyssnade, så då gick de från en som måtte sätta samman, då sät ni samman att röret och så vi var.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Det, oh ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Du Marit är så flink.
0: Jeg er så flink du, altså.
1: Det är nästan ikke til å tro. Nei, men i 68 så ut med noen gunner, dette var fin musikk.
0: Ja, fikk han til å få hjertebank på.
1: Ja. Nei, men nå kjære alle sammen, nå skal vi til å logge av, for ja. Nå er det pinere over.
0: Men du har drivet å skrive en lapp åt meg. Ja. Er det to lodd til han?
1: Ja, den har ringt inn to ganger.
0: Ja, og så er det to lodd til han, eller er det tre? Eller?
1: Dette der er, han fikk to, ja. To der, og to der blir fire. Vet du?
0: Å ja. Och han då?
1: Han ringde en gång och hon ringde en gång.
0: Ja, ja, men är det ett lodd då? Ja,
1: nej, det är mölle så det är två.
0: Oh. Ja, men så si det då.
1: Vi prövar si, men du skjønner ikke. Vadå? Fast det ikke det.
0: Och han där Nils Sövde, han ska bara få heder och omtale.
1: Han ska få heder, han ska inte få någon tingen för han stod i vägen för mig i Årdal för 102 år sedan. Hej då.

glasets vägg. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder rislet från hans lomme.